0: Nuwat ekle gefaan khazana e bawa nulevi. Nuwat ekle gefaan etanum fari kuluwa uluvuma. Ekle gefaan bagi chai neti kiwegenghi ye. Adi aniya verim bunuwe. Jadu jehi buddhi olifawa mihaka menui. Tiaba mihun tabayin nuwamwe.
1: انظر كيف ضربوا